hini ba kwa minyame ni Tony Montana oti omo nka agudi hunsem na omo edi ebreye na seme debi amekana tomero ho wako tinsem ka krebi de free yen director wanyani baby ekrono hunsem ka krebi kwa kuti ka krebi ni yaba yaba yabibi ya humatrofono wanya ufu wa menfre misreo misreo pa yapa ufu wana umuwa problems with CSSP S no ehu na omo ama ebe bien be 5 minutes pe oba ode oka wasama na ye jina so de dien kom ba yen ko hwe video week 2 e bi na fe yemre ba ebe ba abeto aso e de amamo